Ось от спіш, нігде тарі немам скріж, нігде їст ми не даї, так си шептам, потаї, собі рек.